12. juna 1440. godine njemački naučnik Johannes Gutenberg dovršio je štamparski stroj za umnožavanje knjiga. Gutenberg se smatra osnivačem modernog štamparstva. 12. juna 1929. godine rođena je Ana Frank, autorica dnevnika o stradanju Jevreja u okupiranom Amsterdamu u Drugom svjetskom ratu, koji je pisala u tajnom skrovištu. Ubijena je u martu 1945. godine u nacističkom logoru Bergen-Belsen. Na današnji dan 1967. godine Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država stavio je van snage zakone Virginije o zabrani sklapanja međurasnog braka. Najzaslužnija za ovakvu odluku suda bila je Mildred Loving, crnkinja udata za bijelca, koja je nakon niza hapšenja i drugih nedaća u rodnoj Virginiji zbog međurasnog braka sklopljenog 1958. uputila pismo tadašnjem ministru pravde SAD-a Robertu Kennedyju, čime je pokrenut proces koji je okončan u njenu korist. Tim putem poništeni su slični zakoni u još najmanje 16 američkih država. Dita DD, industrija deterdženata Tuzla, osnovana je 12. juna 1977. godine u Tuzli. Osnivači kompanije bile su Kombinat Sodaso Tuzla i italijanska kompanija Miralanza iz Genove. Partnerski odnos sa italijanskom kompanijom trajao je sve do 1992. godine. Dita je jedina bosansko-hercegovačka industrija deterdženata sa više od 4 decenije iskustva u proizvodnji sredstava za pranje i čišćenje u domaćinstvu i industriji. Na današnji dan 1991. godine Boris

Na platovu ispred spomen ploče u neposrednoj blizini lovačkog doma na Staroj Majevici u organizaciji udruženja policije Manevarac postrojavanjem učesnika

Četvrta godišnjica oslobođenja šireg platoa lovačkog doma na Staroj Majevici, izvršenog 11. juna 1992. godine. Udruženje pripadnika policije 1991. 1995. 4. april Tuzla obilježilo dan osnivanja ovog udruženja.

12. juna 1440. godine njemački naučnik Johannes Gutenberg dovršio je štamparski stroj za umnožavanje knjiga. Gutenberg se smatra osnivačem modernog štamparstva. 12. juna 1929. godine rođena je Ana Frank, autorica dnevnika o stradanju Jevreja u okupiranom Amsterdamu u Drugom svjetskom ratu,

koji je pisala u tajnom skrovištu. Ubijena je u martu 1945. godine u nacističkom logoru Bergen-Belsen. Na današnji dan 1967. godine Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država stavio je van snage zakone Virginije o zabrani sklapanja međurasnog braka. Najzaslužnija za ovakvu odluku suda bila je Mildred Loving, crnkinja udata za bijelca, koja je nakon niza hapšenja i drugih nedaća u rodnoj Virginiji zbog međurasnog braka sklopljenog 1958. uputila pismo tadašnjem ministru pravde SAD-a Robertu Kennedyju, čime je pokrenut proces koji je okončan u njenu korist. Tim putem poništeni su slični zakoni u još najmanje 16 američkih država. Dita DD, industrija deterdženata Tuzla, osnovana je 12. juna 1977. godine u Tuzli. Osnivači kompanije bile su Kombinat Soda So Tuzla i italijanska kompanija Miralanza iz Genove. Partnerski odnos sa italijanskom kompanijom trajao je sve do 1992. godine. Dita je jedina bosansko-hercegovačka industrija deterdženata sa više od 4 decenije iskustva u proizvodnji sredstava za pranje i čišćenje u domaćinstvu i industriji. Na današnji dan 1991. godine Boris Jeljcin izabran je za predsjednika Rusije na prvim neposrednim predsjedničkim izborima u toj zemlji. Krajem drugog mandata u decembru 1999. dobrovoljno se povukao sa vlasti i za svog nasljednika imenovao Vladimira Putina. Na današnji dan 1993. sa položaja na Treveviću snage Vojske Republike Srpske su granatirali groblje Budakovići u Sarajevu i ubile 9, a ranile 5 civila koji su bili na dženazi. U redu za vodu na Dobrinji od granata ispaljeni sa položaja Vojske Republike Srpske ubijeno je 12, a ranjeno 15 civila. 12. juna 2001. godine žalbeno vijeće Haškog tribunala potvrdilo je kazne Dragoljubu Kunarcu na 28 godina zatvora, Radomiru Kovaču na 20 i Zoranu Vukoviću na 12 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti počinjene silovanjima i držanjem Bošnjakinja kao roblja na području Foče 1992. i 1993. godine. Istoga dana, 2007. godine, Haški tribunal je osudio bivšeg lidera Srba u Hrvatskoj Milana Martića na 35 godina zatvora za zločine nad Hrvatima i Bošnjacima u Kninskoj krajini, Zapadnoj Bosni i Zagrebu od 1991. do 1995. godine.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
0: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba.
0: Sedmica, više od portala.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. U Hronici grada najprije vijesti dana. Počelo svjetsko fudbalsko prvenstvo 2026. Zmajevi večeras protiv Kanade počinju nastup na Mundijalu 2026. Selektor Barbares, spremni smo za meč protiv Kanade. Nogometni savez Bosne i Hercegovine, sretno momci, uz vas smo. I Tuzla je uz Zmajeve. U Tuzli javno praćenje utakmice Bosna i Hercegovina Kanada. Studenti prate utakmicu u atriju Filozofskog fakulteta. Sva dešavanja sa Mundijala u programima Radio Televizije 7 Tuzla. Obilježena 34. godišnjica oslobođenja platoa na Staroj Majevici. Udruženje policije 4. april obilježilo dan osnivanja udruženja.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
3: Ove godine. Radio Tuzla sa svojim slušaocima.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Tozan! Želi vam Radio Tuzla.

Top lista Radio Tuzle. Najnoviji svjetski i domaći hitovi. 5 najslušanijih numera. Zanimljivosti i aktuelnosti sa domaće i međunarodne muzičke scene. Uhvatite ritam sa nama jer ovo je naša Top lista.

0: Dobrodošli u još jedno izdanje muzičke top liste. I ove sedmice zajedno odbrojavamo 7 pjesama koje su obilježile domaću i svjetsku muzičku scenu. Od snažnih pop balada i rock himni preko urbanih ritmova pa sve do energične elektronske muzike, pred nama je raznovrsno muzičko putovanje. Udobno se smjestite i pojačajte zvuk. Krećemo od 7. mjesta. Na 7. mjestu nalazi se Tamara Todevska sa novim singlom Drama Queen. Jedna od najpoznatijih makedonskih pjevačica ovim singlom najavljuje svoj novi vizualni album Kukla živa. Pjesma donosi snažnu emotivnu interpretaciju i soul elemente po kojima je Tamara prepoznatljiva. Drama Queen govori o prihvatanju vlastitih emocija i oslobađanju od tuđih očekivanja.
1: Večer, počitovani gledači. So čaša, crveno barovo, sakam da vi je najavam jedinstvenata Drama Queen. Tamara Todevska!

Šestu poziciju zauzela je Maja Milinković sa pjesmom Moje. Umjetnica koja uspješno spaja sevdah i portugalski fado, stvarajući jedinstveni muzički pravac poznat kao fadolinka. I ovoga puta donosi iskrenu i emotivnu interpretaciju. Maja je prepoznata po tom što kroz svoju muziku povezuje različite kulture i emocije, a pjesma Moje je još jedno potvrđenje autentičan umjetnički izraz.

I stigli smo do kraja još jednog izdanja naše muzičke top liste. Nadamo se da ste uživali u izboru pjesama i zanimljivostima o izvođačima koji trenutno osvajaju publiku širom svijeta. Hvala vam što ste bili uz nas. Nastavite slušati dobru muziku, a mi se družimo i naredne sedmice uz nove hitove. Do tada ostanite uz naš program i uživajte u ostatku dana.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Bajraktarević izvrsno minja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom, najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Ovaj miris se ne mijenja.
7: Uvijek ista.
8: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
9: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
0: Radio Tuzla. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, svetiljke

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora, jednog izgubljenog svijeta.